0: Aya no ma wana kan radio sesina. Ya santbenya na di atumini.
1: Give your black or white.
0: And of course, ya ni yakono.

Enti ensa ba kuni adi chile no ne amusu bi chasa busi mi brana ya bere sorry. Wase sene mi di kan kan. We know. So put by fatty low. Ojo means. Comment ni adi bro. Amusu bi chasa na no mubu bi wadi comment ni bro. Enti ube chef video mu hasi. Enti si table no so. Obi adi ne di. Enti unse so put by fatty low na no ya di.